بند شیشے ہیں، دریچوں میں کھلے منظر ہیں، سبز پیڑوں پہ، گھنی شاخوں پہ اور پھولوں پر کیسے چپ چاپ برستا ہے مسلسل پانی۔ کتنی مخلوق ہیں، ہنگامے ہیں، آوازیں ہیں، پھر بھی احساس کی ایک سطح پہ ہولے ہولے جیسے چپ چاپ برستا ہے تصور تیرا۔